0: wanje
1: jebali niwe jebali
0: Nenda kubateka abantu bange.
1: Gena maiso.
0: Nateka umatayo chikora. Nateka ho haba sakabwoya. Nateka ho nanka nyamai. Nateka ho Francis Bakarugire. Nateka ho Deus Nzoga Seimani wa Nyakasozi. Kare kare ndaza kuba ndagaruka nasigara ngo muhereza nize Imana hano kabamo.
1: Hello. Radio.
0: Obachari chari simkununu. Anaenda kaisa mwagama. Wagala bya munda. Waharuna muviru.
1: Eh?
0: Kanyumira muchara wanje wamuhanje reka twose.
1: Ogambira kwenda kazi nake?
0: Wagala bya munda baby. Chopaka sari kurugwa haruna muhiru.
1: Kale.
0: Anumile Josephine Kabuga. Chara wanjoma wa Angelika Koki. Durungi Chomunembe. Mawita Kirjangeji na Marita.
1: Mawiri
0: ni Kirjangeji. Asani kuri njira wanjoyo. Amo ni Mutiwapi. Abiri Kapteni. Zaro Ngigunga na Raja Bigunga. Agari hachoma wala mwenye seri simpunu.

0: Urachaka binyo either.
1: Kandi ya kutahamu, noja kusasule ya kumitanu zonka.
2: Ujamu nyumire sakas, abana mubouncing castles ya vya subo. Nevi rara, nenga kumaini geti, tuliba kusasule angaru kumi kumi. Hata kugeti ya zoo, en kumi piri. Waburamu abetago kuwale sano kubukinge midara.
1: Mwetera 0 musanju 0 itanu 0 0 kinana na itanu kinana. Mwetera na hali yenu. Eya 0 isatu muenda 4 kinana na muenda. Chienda na mukaga. Ana na mukaga.
2: Tanabe kagadichanzi kemuhoro rompefu mama la isu ngachana isoke chaba di maburona chatele kera nutete pacho nyamaruna ne miridano. Mujetu nyumiruwa mwana soguno ngaguwa kidua. Riham, Movit, Nile Special Lager, Peps, Nebel
3: Lager shares your passion.

0: hanyuma ugahitemo impunika abandi bagita kafumbe ute mubukura umujyajya ucyumbe onyo kimu cyakasatu emirundi esatu kumare biro 10 rundi 12 usona kubikoza kwari kusigikira mu muringo muto gwa gukurumamo ah sona habwecho ruhanga baratu hayire simu zikaraba mu kurungi abagambere mu kwenda kaguza ha radio mukaguze kaba bahereze namba yesimu iyi murateraho mu kaguze bikaguzo rundi mu ngambire iyo burwayire babuntabarizeho nayo kugambire
1: namba ya simu enamba ya simu hitugenda kuba turabaho enamba ya simu hitugenda kuba niturabaho nuko tusobole kuba itona ntwataniza okaguze chikaguzo kyone chawaganze kwa ndo kaguzo obone kiro iki kuruma herizuro msanju munana msanju msanju naina kienda na mukaga kienda na munana zero msanju munana msanju msanju naina kienda na mukaga kienda na munana niko tusobole genda maiso neteka nisa eno kando kaguze chikaguzo kyawe niko sobole kuba no tunga ekigarukwamu enamba yesimu herizuro msanju munana msanju msanju naina kienda na mukaga kienda na munana niko sobole kuba ntugenda maiso niteka nzena zero msanju munana msanju msanju naina kienda na mukaga kienda na munana. Hello.
2: Hello madam.
1: Wanje.
2: Usibirota.
1: Kurungi.
2: Usimire nteka nizeje.
1: Yego.
2: Nanye ndakubuza umwirizo wo gudokita.
1: Eibara na hotel ile niko tugende mmaisi.
2: Tumeva Alex.
1: Yego Alex.
2: Ndi kamsego.
1: Yego.
2: Ibaze tuwaduhura. Kandi uburwayire tuyi nabo. Ndetu kandi wakumfuna na mfuna ata kandi kweli mjia kasente na radiata.
1: Kaija kugambi.
2: Kale.
1: Kale. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Wanji.
3: Wano gamana charo gahe Perezi.
1: Perezi wanka.
3: Perezi na ati ya kakumiro. Umuchirama. Na ni mbuzo mshaho gwe. Na basa kutu ya baka perezi na mba yeye si mbu wa ima tukamutera tukamutenga hali.
1: Kale kaijagi bae.
3: Echindi cha akabiri. Ni mpurira ni isha shanko mwondelare. Atao ni mba sakuwe ya mbisa mbazichi.
1: Kaijagambi.
3: Kale wawari mnonga madamu.
1: Kale. Hello.
4: Hello.
1: Wanji.
4: Nebale program.
1: Nebale kuliri.
4: Obu ni godu friende hanu rubona.
1: Yego godu.
4: Ni simamu eje sogwe mpomo shaho. Yemani nyenamu ngamiru mazi kwa mazomba.
1: Kale.
4: Madam.
1: Kale kale.
4: Godu frubat.
1: Kale. Hello.
4: Hello.
1: Wanji.
4: Obu ni yovani yasuz kabamba.
1: Yego yovani.
4: Mwebale tu program.
1: Naibale kuliriz.
4: Aliku vuzo kwa dokta. Kunda ligevi chakuri muda kandia nebi chori. Arampa mubazichi.
1: Kale. Alirevi takuri nebi chori munda hamuruma. Hello.
4: Hello.
1: Wanji.
4: Mwebale kuhereza mabara na ilaka ndikupingwe na kiteza kanya garamire mchiembogo. Kwenda ukaguza atu ya mbaba zehono mbazi kwe kibale.
1: Kibale. Kale. Hello.
4: Hello.
1: Wanji.
4: Kwa kutuwa mbaba arusazi.
1: Oh, iwa ni uoha.
4: Mangwese manguzi pamoya mkigeti.
1: Manguzi?
4: Manguzi pamoya mkigeti. Mbazi kwa arusazi.
1: Kale. Hello.
4: Amawara ni ilaka kawa risedi.
1: Ego kawa.
4: Natira kenge jo kanyagara mira kasawa aro umuntu nikara na sasa munda mununke nsigo huwa soko ya msambaziki
1: kale